noi că perdim pace o sun. Nu și dicim mai perché. Vă că vază nu ne von. Nu să stivă că o ne. Pur de cheamă nu răspunde.